0: Yo dénigre, yo veignon, yo pétino sans raison. Non me cap travail pour yo, je vais me cap penser pour yo. A la yo palo pilo.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Chaka, saka, da, da, da, da, da. Amor, maca, ay, ma, pele, pele, pele, pele. Chaka, se ti, ma, ye, la,
2: la. Double Luzi, bici. Pastan, kola, gueri, yo.